کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుసాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే నజర్ డాల్తే హై సుర్ఖియో పర్. تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن افراتفری کا ماحول دیکھا گیا کیونکہ حکومت نے اسپیکر گڑھ پرساد کمار کے خلاف غلط ریمارکس پر بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی. مرکزی وزیر بنے سنجے نے کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر سخت تنقید کی کہ آفیس کی باز ادائیگی 22 سے آراضی کے تنازعات اور ملازمتوں کی تخلیق جیسے اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے اسمبلی میں ڈرامے پر وقت ضائع کر رہے ہیں. ریاستی صدر رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وقت نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی تاکہ 40 لاکھ طلباء کے متاثر کرنے والے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ واجبات میں 150 کروڑ روپے جاری کرنے میں فوری مداخلت کی درخواست کی جائے. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر حکومت کی ناکامی اور خواتین قائدین کی بے عزتی کو چھپانے کے لیے اسپیکر کے مسئلے پر اختلافی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا. اور تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس اکوپمنٹ بورڈ نے پولیس کانسٹیبل فائر فائٹر اور جیل وارڈ سمیت 7437 عہدوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 16 ستمبر شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. تلنگانہ اسمبلی کے دوسرے دن کا اجلاس آج شروع ہوا. بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے ذریعے اسپیکر گنم پرساد کمار کے خلاف نامناسب ریمارکس پر شدید افراتفری کا ماحول دیکھا گیا. حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کی تجویز دینے پر زور دیا گیا. دریاسنا پینل اسپیکر کڈیم سری ہری بالو نائک کے سمبشی اوراک اور کوسر محی الدین کے ساتھ کارروائی کو چلانے کے لیے مقرر کیا گیا. کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب بی جے پی کے ارکان نے جس کی قیادت اے مہیشور ریڈی نے کی نے متنازع 22A ممنوعہ اراضی قانون پر فوری بحث کا مطالبہ کیا. اسپیکر کی جانب سے اس معاملے پر ان کی تحریک التوا کو مسترد کیے جانے کے بعد بی جے پی اراکین نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا. تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار نے کہا کہ وہ بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو کے خلاف نامناسب تبصروں پر کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر سخت قدم اٹھانے سے گریز کیا. انہوں نے خواتین ارکان کے تئیں پولیس کے برتاؤ سے متعلق مسائل پر توجہ دی, راہل گاندھی کا دفاع کیا اور کے سی آر کے معافی مانگنے کے حکومت کے مطالبے کو بھی نوٹ کیا. بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ سے مایوس ہو کر اسپیکر نے پینل اسپیکر کڈیم سری ہری کو دن بھر کی اسمبلی کی کارروائی چلانے کی ذمہ داری سونپی. مرکزی وزیر بنی سنجے نے فیس کی باز ادائیگی 22A آراضی تنازعات اور ملازمتوں سے متعلق اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے ڈرامے پر اسمبلی کا وقت ضائع کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر تنقید کی. بی آر ایس قائدین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسپیکر کے ساتھ بدسلوکی کی اور پولیس افسران پر حملہ کیا. انہوں نے بی جے پی کے مظاہرین کے خلاف پولیس تشدد کی بھی اس موقع پر مذمت کی. تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر

0: عوامی نمائندوں سے زور دے کر کہا کہ وہ سماجی خدمات اور صفائی کو روزمرہ کی بلا کوشش عادت بنا لیں، ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ترقیاتی اسکیموں کی رسائی آخری فرد تک ہو۔ وزیراعظم نریندر مودی اس مہینے کی 12 اور 13 تاریخ کو نئی دلی میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس کے دوران متعدد رہنماؤں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں آج میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات کہی۔ روس یوکرین جنگ کے سلسلے میں ترجمان نے کہا کہ بھارت یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس بات پر غور کر رہا ہے کہ اس لڑائی کو روکے جانے کے سلسلے میں کیا کوئی نظریات اور تجاویز ہیں جو مدد کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے حال ہی میں یوکرین اور پولینڈ کا دورہ کیا تھا۔ اپنی بات چیت کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت نے مسلسل یہ موقف برقرار رکھا ہے کہ یہ دور جنگ کا نہیں ہے اور کوئی بھی حل جنگ کے میدان سے نہیں نکلے گا۔ نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب سے متعلق بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارتی فورنسک ٹیم اور ٹنل میں بچاؤ ٹیم زمینی سطح پر کام کر رہی ہے۔ فورنسک ٹیم اس وقت کھٹمانڈو میں 2 لیبارٹریوں میں کام کر رہی ہے اور وہ 1,200 ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر رہی ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ 275 بھارتی شہری لاپتہ ہیں، جن میں وہ 49 افراد بھی شامل ہیں جو چین کی جانب لاپتہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل 169 بھارتی شہریوں کو اب تک بچا لیا گیا ہے۔
1: مارے گئے ہمارے بھارتی ناگرک ہیں، ان میں سے کئی لوگ کا پہچان نہیں ہو پایا ہے۔ اس معاملے میں ہم لوگ ان کے پریوار جن سے بات چیت ہماری چل رہی ہے اور کئی ایک معاملوں میں جو ڈی این اے کی سیمپلنگ بھی لی گئی ہے۔ 275 لوگ لاپتہ ہیں ابھی، اور یہ جو حادثہ ہوا ہے نیپال میں ہوا ہے، تو ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کس پرکار کا وہاں کی سرکار، وہاں کے ادھیکاری اس پر کیا خلاصہ کرتے ہیں۔
0: جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت نے نیپال کے عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے جلد مدد کا ہاتھ بڑھایا اور وہ راحت امداد، بچاؤ اور تعمیر نو کی کوششوں میں مدد جاری رکھے گا۔ جناب جیسوال نے کہا کہ 7 طیاروں کے ذریعے اب تک 95 ٹن امدادی سامان بھیجا جا چکا ہے اور کچھ اور امدادی سامان جلد بھیجا جائے گا۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت چین تعلقات رفتہ رفتہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلقات کے اس طرح رفتہ رفتہ معمول پر آنے اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے انتہائی اہم ہیں۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو اروناچل پردیش میں بھارتی حصے کے واچا میں اور کل چین کی جانب دمائی میں پہلی اعلی سینئر ملٹری کمانڈر سطح کی فلیگ میٹنگ کے سلسلے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ مغربی سیکٹر میں بھی اسی طرح کا طریقہ کار موجود ہے۔
1: اگست 2025 اور اگست 2026 میں بھارت اور چین کے وشیش پرتندھیوں کے بیچ بنی سہمتی، اور اس کے بعد مئی اور اگست 2026 میں جو میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں اور دلی میں ڈبلو ایم سی سی کی بیٹھکوں میں، اس چرچاؤں پہ آدھارت ورشٹھ سینیہ کمانڈر ستر کی پہلی فلیگ میٹنگ 6 ستمبر 2026 کو اروناچل پردیش کے واچا میں اور 7 ستمبر 2026 چین کی طرف دمائی میں آیوجت کی گئی۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 3 روزہ سری لنکا دورے پر آج کولمبو پہنچے۔ ان کے دورے کا مقصد دو طرفہ دفاعی اور بحری تعاون کو وسعت دینا ہے۔ بندرا نائی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سری لنکا کے نائب وزیر دفاع ارونا جیا سیکرا اور سری لنکا میں بھارت کے ہائی کمشنر سنتوش جھا نے جناب سنگھ کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ اپنے دورے میں وزیر دفاع مضبوط دفاعی اور بحری ساجداری سمیت باہمی طور پر فائدہ مند مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مقصد سے سری لنکا کی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جناب سنگھ اپنے دورے میں کولمبو میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے۔ روانگی سے قبل اپنے بیان میں جناب سنگھ نے بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی اور مہا ساگر ویژن کے تحت سری لنکا کو بھارت کے اہم ساجیداروں میں سے ایک قرار دیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس نے آج یہ کہتے ہوئے کہ یوکرین جنگ ختم ہونے کے لیے بھارت کی جانب سے امن کوششوں کا وہ خیر مقدم کرتا ہے، کہا کہ ماسکو کی حکمت عملی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کے نئی دلی کے موقف سے قریبی طور پر ہم آہنگ ہے۔ برکس سربراہ کانفرنس سے پہلے آج دوپہر نئی دلی میں ایک ورچوئل بریفنگ سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے یہ بات کہی۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یوکرین لڑائی پر وہ بھارت کے موقف سے واقف ہیں اور کافی حد تک وہ ان کے خود کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے اور روس اس سے اتفاق رکھتا ہے۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال سے صدر پوتین کی جانب سے وزیراعظم مودی کو آگاہ کیے جانے کا بھی ایک موقع ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک بڑی پالیسی پہل کے تحت اطلاعات و نشریات کی

0: وزارت نے قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کو قومی راجدھانی سے پرے ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال ایکتا نگر میں ہونے والی تقریب پورے بھارت سے سینما کی دنیا کے ہونہار افراد کو یکجا کرے گی، جس سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ ملے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس سال کے قومی فلم ایوارڈز مختلف زبانوں، اصناف اور سینما کی گوناگونیت کا جشن ہیں۔ فلم آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم، جبکہ فلم بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس دوران جیوری نے رام نامی کو بہترین ڈاکیومنٹری قرار دیا ہے۔ سرکردہ رول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم برہما یگم کے لیے مموتھی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو دیا جائے گا۔ اداکارہ یامی گوتم کو فلم آرٹیکل 370 میں ان کے رول کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ وہیں فلم سواتنترے ویر ساورکر کے لیے رندیپ ہڈا کو بہترین ڈیبیو ہدایتکار کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سال 1954 میں شروع ہوئے قومی فلم ایوارڈز سینما کی دنیا کے ملک کے سب سے پروقار انعامات ہوتے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ اس مہینے کی 4 تاریخ تک زیر کاشت خریف کی فصل کا رقبہ 1,086 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ 421 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر چاول کی کاشت کی گئی ہے، جبکہ 117 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر دالوں کی تخم ریزی کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق شری ان اور موٹے اناج کی بوائی کا رقبہ 181 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تلہن کا زیر کاشت رقبہ 191 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 109 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبہ کپاس کے زیر کاشت ہے۔ وزارت کے مطابق 58 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گنا اگایا گیا ہے۔ حکومت نے راجستھان، اتر پردیش اور تلنگانہ میں آئی ٹی آئی کلسٹروں کے لیے 735 کروڑ روپے سے زیادہ اوسط مالیت کے ایک پروجیکٹ کے ساتھ اسٹریٹجک سرمایہ کاری منصوبوں کو منظوری دی ہے۔ اس میں راجستھان کے لیے 241 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری، اتر پردیش کے لیے 240 کروڑ روپے اور تلنگانہ کے لیے 254 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے منصوبے شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورم، تریپورہ، بہار، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ انڈمان و نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس دوران ہماچل پردیش، گجرات اور مہاراشٹر میں اگلے 3 سے 4 دن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بھارت نے احمد آباد میں جاری عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے تحت آج سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کے 1 تمغے سمیت کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلوں میں بھارت کے تومر کمار اور شیام سندر سوامی نے سونے کے تمغے جیتے، جبکہ ہرویندر سنگھ اور وجے سندی نے مردوں کے ریکرو ٹیم زمرے میں بھی سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ وہیں خواتین کے ریکرو ٹیم مقابلے میں بھاونا اور پوجا نے چاندی کے تمغے جیتے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے۔ وزیراعظم نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اور روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے۔ روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔